madalla ana tare da BRC to FM mita 94.6 da misalin karfe 10 za a saurare shirin zaben safe. To kafin nan yanzu agogo muna cewa karfe 10 saurare minti 13 ga shirin na yancin dan kasa.